0: vi ställa på de andra när ni kommer att kapella. En ni finkar så där jag hör lök.
1: Woohoo! Yo, yo! Go, go! Yo, yo! TikTok.